kina fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mbana lingio ati confiance na moninga alingi mwana mbali wana na yebaki kutepa ya utakipe.